0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.